olacak mı abi? Ne olacak mı abi? Ne olacak mı abi? Ne olacak mı abi? Baba da da mi? Láti inú ọlẹ ìyá mi ló ti mọ̀ mí tó yàn mí bí àlùfáà àti wòlíì mi ò jẹ́ gbàgbé.